Philippians chapter 3, 18 and 19. O se, na enipa bebree wɔ hɔ a menya mo ho asɛm nkae. Na afi nso me de nisuo me ka bio sɛ wɔ yɛ Kristo asɛnua no ho atamfo. Oh, Paul, omo kurekura Bible gyae, omo yɛ atamfo. Paul, omo kɔ asɔre oh gyae, omo to nwom bɔ mpa yɛ kyene kɔm katon so nyina nso omo yɛ Kristo atamfo. Ebi sɛ de Kristo kyire no, ɛno na omo dɔ. Ni ɔso wɔn pɛne no ano ɔmo yɛ Yesu sisa wo domi ayɛ dɛn di mahyɛdeɛ so eti so ɔnye Yesu tamfo ade nti na ɔbɛsene ne kɔn saa na ɔsisi n'aso na deɛ Yesu mpɛne ne prekuro no ano ɔbere no da bia bɔne bia wo yɛ no wo yɛ de ɛto ɛbere Yesu prekuro no me no mie no bɔne ti na ɔkɔwu nimguasie wo ni wo yɛ wɔ mmeremudua no so ti so ɔso wɔ sakrade a ɔso ɔbɔ bra sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ nyame animuonyam no ɛbɛfa kristo ɛbɛfata kristo ɛti sɛ wotoa so ɔse wɔn ɛna wɔn awieɛ ne ɔsɛeɛ mfa ho mfie dodo ɔmo di n'asɔre dɛm ɛmfa ho tɔn sɛ ɔmo ka mfa ho sika a ɔmo yie sɛ ɔmo te bɔne mu nko ara de a ɔmo awieɛ no ɛyɛ ɔsɛeɛ Onyame ne won yefuno na wani monyam ewo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na omodwene omodo sa ne ma no chen wo nyankopon bible nso ma yete ase wa hemfo nwume etosumie no tidu nso nchema biasa miensa ho no ene ebiasa enan second kings bibie bi bible akyero se ne be ogidie be gina kyero se mo so second kings chapter 17 Okan enyichemu eduasa miensa eni eduasa na ina. Ochre ese nye nipe gwe asore demu nyina ene nam kwa hiya hiya no so. Do duona omu gwe asore demu nam kwa ntetre te no so. Adinti ya ti hai. 2 Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosuru erade. Wosunsum wara wenyame. Na mama ya otu wonfri muba ehoba ye no aman, sedye wa amani etie. Israelfo no omu konkwaso mu pi omu kwa te se Shadrach Meshach ni Abednego omu nim die nyame pe ni nie nyame kiri ndi se Nebukadnezar oye hwan o omu akase die nyame kane no ane ebeye ene efre ni nyamsom ni ese okku Roma eso ye se ni Rome fo ye Rome fo wi apetesha na so wi apetesha omu wi bia na so wi bia omu ye ni emfra na so wi ye bi na samre na so hwe so obekọ heavy da bi enye ni sa Nti sankrofo e kɔ mia mia no amamre ya bosun sem no eno na omusuae omufiri ho na mfiri wa koma mu omudi nyame echi ombo nyame di ne anopa no na no omye kwaita ni nyina echi no apetition kwa na omye dey omuwe efia na metumi ame papa fie okumase abranti ebi ebe hai dan wo ho no nine no ye ne kwaita obo nyum sa na wo hwe ne bible ma se ne wo si asensan ase e no si akwe wa bio Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bon wo ko to bonnet no so ade a chee ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o so enye no kre nyame adu mani brain so pa na me bon ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo ye deeper life o ye fa no ye security o ye se be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyina ni se, nye se, mikuwa sore ya bomo su, ya shemi dine, ase misani se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji ni dindye umu, tumi some ye nyanko pomba, nyamima nye boni, eti se, unye se, tumi na, adie din kanwa abrabo, se, bibia ye boni bia, se, eke tuwa, se, eke se, uche umfri hon, uja boni ya uungu, uja boni ya uungu, Uja boni ya komunkun. Ebre udi boni mpo nyamishwe obo humba wadu uko bana. Weja boni na. Odu chapu wawo suru na obema komunkun wana. Never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane su asisa. Wansisa mipacho. Deda uye na emfaso biere niso. Wansakrana so oka weni gusu wa ube hunse. We diwo krabro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Followers in the Broadway. Omo monam kwante tretre nso. Omo donso pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti ensia. We Yesu Kristo nuamu. Nuatea sorry ni nipa wu. Kwenye siye.
omo pe nyamsem fofofo na yesu nso ba do si da bi nyamsem fofo bi ni heaven heavy dear body ni echire ti so wa asase so na opese okoma sori dia bibia ye boni bia wo so jai krofon si asem we dia edne dodo ah I'm sorry awokwa obi boss ba si bo aka ho obi di di wati ba si yesu ti me dia cheo ni pese ohwa obetumi abodo pa we dia yesu yesre wa na sa wo ba na sisi ya dia ye ye members nso ye twa ye dream John chapter 6, deeper life will buy any patchy goose or patch. They will be home on warm. Yes, you dear, you'll be in the sea. And I'm saying, we're dead, Dino. And once in a mere boy and Phoebe Bray, you cram a bedroom summary. John chapter 6, young kind 60, 61 and 66. John chapter 6, verse 60. Or see, NT. Ne see for no pity, you know. Or can say, I see me, Dino. Why? Eno betumi etie. Ena Yesu tin kani mu se ne suafo no enwiwi ye ho no. Ose won se yetu musintidi ana. Na fei se muhu oni pabane se okosoro fa ko a owo kane no nso e. Pinchemadu osensia na mrenti. Ose efri eno so no. Ne suafo no mu pi sanwechi na oni no ananti pio. O pa sori a okwa u bonu sotro no so abobi okwa sori wo yire na osa twempra u obi ani club wo hunti sofu cherry na o pentema sori u dru ya na akojojo kokoso enu bi na o mope na sori e ka cho so sakra na ja boni ye ni de osi we de de o ti e bran krofo no kwa ese ye na sofu e bia na o bai no hu se ni congregation ye be 500 emu 250 ko Obeba be power muche. Se muko kanchire nkrofo muka nse. Nanu minim ni eba miso. Se uye nyami ni padi ya hon kru kru neba oso. Wanyam fum suwa. Tidye uka ye no nyesa hana uka so. Emuwe dendo dunti matete so. Ebi yesu anyesa. Uni mni o kanchire omo makano. Mamike nkanchire we. Uche ne niwe Peter, James, ni John. Omni adese. Omu da sujina ho. Na o kanchire omo 67 ho se. Ene yesu si jumbi enune se. Monso mo pese mo kobiana e kwa ne da ho krofom penyam sem fofofo no asori a ye koni edi bone no kwa mo fa asuko mo pa mo somo yedai mo fa asuko mama me defedefe obia mama me di nipa dwirim me ye fo wana ni bukata wa asori demo heavy nyam sem nam dia brem no se heavy boni bie ni ho wo kan di sem a wo se ade hunu bie yedai omom ye ade hunu bie ngura ho nyoma mofo ni akromfo ni ni boyefo mu di trunk to ani akese hwe anani asidi tro me de ne ho che na no ne ni yiro mu de gem na wo de okwa so de bie di tro se o white lie there's nothing like white lie etimu pese mu ko bia kwa na yedai eda ho no wan pa obi a che anka se matinyam sem no so en so fu nyam sem na de do re mi mi nyam sem se udi nyam di abata we mi dia enya sori bi dia enya di pade ya enya ni pade ya nyam sem tie dem Peter kai omu die drewu praise the lord Simon Petro bua no se ewrade hwan chen ne ebekro una wo dan kwansem etra Pharisee fo ni atwro fo na sori dem ye hu Omunyam se mo ntumi ntute freta krampo na jiembone. Ubaye na nsapa ye diwa chi mi pita. Mi boso tro wampu ano. Etutu ni pase. Ubaye mi ntu chedie biu. Hallelujah. Mini wale kro Jesus. Heve hodwa mati dreno. Mi pesa mi kohobi. Pita simo kaya. Wasi wanche ni yansi. Mifri wa chiri. Ne yasa ya kro. Una uo dan kwanse. Ni ya jedi ni ya hunse. Uni nyanko pon kron kron yeno. Praise the Lord. Kron kron yeni ya di kwa hevi yon. Yes. Yeso ti hosa na o shu wa yire. Na mano wa muhuwa disu yu wa mukru. Osi u biyo wa nuka. Nesa na jube huni ya meye wo. Na bema su hu hu hu no jide chi. Ukachire sofu na o mami ja kwe nwa. Ube huno efie ha. Na obi otu twedia wo kwa munyu mentresi limpo da dru nya me ho. Mo me sakra ya adwene kwan hia hia no adom be ma ye ebe boa ya me afa kwan hia hia no so ni akọ heaven ti sa na se wo chance atibie no ma hia no

esinsika. Eti nkrofono, ohinino dine huantu Daniel, so say, Daniel, oye nyanku pwa kuwa, ompe boni, ompe se obe wia bainsika, obe e bibia emfrebia. Eti nkrofono muwa honu nyina, onuna ohinino esi wonsu. Na obia, waye head, no honu mpe boni, ube tuye sana huaye boni amna yeye. Eti nkrofono tinansi jenya se akwa wempe dudu wa wohei. Sikei, siye nye binwia. Nti kwen biya se wosu ufri ya kwam. Tu omu shasiye shwishwe ni nkratemu ni sikasem ni bibia. Omu inyamfu mse ubiye nti ya Daniel. If you say, na ope heavy ya ko. Mamiti eme oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heaven. Eti we inyamfu mse ubiye amfa Daniel oho. No omu se akwe we de ni juma mungu kunte bodi ya ye chwe mutaya. Ye inyamfu mse ubiye mfri ni oho. Nemom ye ni nyame somo omie hwe kwa ye befa so e be shishye mre bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye she wo hin ani mo nyame Obunso omu ye meeting no omu nyina ni shea na Daniel kan ho ala Daniel kan ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wie na omu ko hene ko ka chen se nana se pese e shewe ni munyam himfo no su di ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ni lies no omu su midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie nso a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ni dofo Daniel en omu boni ho pobone ohine hu su nyame hu ni praise the Lord. Eti Daniel so omso buo hene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo. Praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye wo nyankopon mo. If say wo do wira anhye ni pe mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sem mo. Nyame de onu hwamo de biarada ono na on tonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo. Praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye shishye ye no wo buso. Yesu obi mompa ye nkyre obi aka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obi bi mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne de kra se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia sifona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo. Praise the Lord.
Yamisu yen is sape pepe. And I juno or he could die and went to me and that. Bible say, well, money, you didn't want to send him pranfu be a man or prim passu save. You say, well, nim say, what can't the answer when him say? Danny and Yami bein and answer, well, you know, it is not a ya dear, a ya de day day. If you say, and I know, Shadrach, ni Meshach, ni Abednego can say, you name say, young copa, yes, some no bet to me a ye. This our man is our cry.